0: Så får du svar på det.
1: Perfect, Dylan.
0: You can show me clear report.
1: Copy. 440, dispatch, Father.
2: Go for it.
1: 2154.